0: Кінтєва.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Тот кебапла.
3: Кебапла.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебапла.

0: fréquenceluz.com.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
3: Kebab plat.

0: кіндзява.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.
3: Attendez, Alpha, les